annan en tiedä agdana ma ja dalila hillama almali tarir da aisha dilara sakatai almalu maduro arasa gudayena mabaye.